بسم الله الرحمن الرحيم سيرن بي خاد له الله مختار له نينا امنا كو ييمي اي واخ كو واخ جي وين ويني واخ السريع نالي دس تي ساك دوندو والباتي كو تي اك توب يالا تبولا شيطاني وور جاي بخيم جبلو الاخرة تاندك يوبلو رقل يالا تبارك وتعالى ndax aduna bolem ay panjaram day naxé sayyiduna ali yukramallahu wajhu masna wax hammar ibnu yasar radiyallahu ta'ala anhu enako bul jaq ci dara ci aduna ndax jurom ben yaq ñofi nek liñuy lek liñuy nan luñuy sol luñuy fon luñuy war luñuy denc li gëna am xayma ci ñam yi moy lem té mom yabitu aw yambula li gëna yëkëtiku ci naan yi modi ndox té bolem bayima yi ñoo ci yam ak nit ñi li gëna yëkëtiku ci ciol yi modi su soy modi soy té moy lu aw sax rebula li gëna yëkëtiku ci luñuy foon modi misk té mom dérëti kewel la li gëna yëkëtiku ci luñuy war modi fas ta ca kaw lañuy rayé goor ñi li gëna yëkëtiku ci luñuy denc modi jigen té modi aw sawkay a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim sëriñ bi xadalahu allah makhtar lahu neena amna ku yéme ay wax ku wax ci wayin wiñuy wax as-sariya ne li dess ci sak dundu walbatiko ci ak top yalla té bula shaitani

الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ماغي تامل ساماي كاد كي تورو سن بروم دي واخ بسم الله دي سانت سن بروم تاي جولي دي سلمال سي مصطفى صلى الله عليه وسلم اك نيوم اك صحابام غيناو لولو ماغي نويو وا داراي ديمبلنت سي القران القصائد نويو اسلام تا موي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته tay nak nu am mbekté dil souwat ak yeen niñ koy defé ak yeen altiné bu jot ñu ñew ci lenn ci ndenkané Serigne Touba yi tay nak dañuy ñew ak yeen ci benn ndenkané bo xamné ni moy tambalé ci bismillahir rahmanir rahim fa'lamu anni na'itu kull man ta'alaq bi an yu'tiya imra'atan sadaqatan sa'idatan 'ala 100 dirhamin في حق السوج الغني أو على 150 في حق غير الغني فمن أراد البركة والمنفعة فليقف على هذين العددين فكل من جاوز فسيعلم أن من فعل ما شاء لقي ما سعى وأما الأزهار فلا يمسك المرأة عن زوجها لعدم تمام صداقها أو يشترط عليه فدة فقط ولزوج أن يهتيها خير فدة من عروض كدابة أو ماشية أو رقيق ولكن لا يقومه الزوج ولا الأذار بل إنما يقومه الأجانب العضلاء وليس للزوج أن يتزوج امرأة أخرى ولو رابعة إلى بعد دفعه الصداق الذي إلى بعد دفعه الصداق الذي قبله والسلام كون دين كان بابو لجي نيو تاي دين كان بي نك موم لاني بغا نيو تاي ني وقتاريكو اك يين ان شاء الله وقتال مي نك ني لا نرا تدي ان شاء الله دا لا نين وخال دين كان يي فين كو مانا فك téré yi nga xamné buñ fa démé dañ ko fekk ak wouté yi nga xamé né amna ci acca xeyna nañ ko bindé agit inshallah buñ paré danañ wax timit firi ndenkané bi buñ ko firé ba nopit fassiyen ñu ñëw ci ñaat témer yoyu sëriñ bi wax nuñ ko bana xeyma ba jamono ji ba xam ñaata la ñaatéme ñoy Serigne Touba digal won ñu jéma xam ñaata la ak fañ sukkandiko ci xeyma bu lolu wesso Serigne Fallu radiyallahu anhu momitam ñetti jooni yëm digal won dañ jéma xeyma momitam lum tollok jamono ji ci xaaliss bi ñu yoré waye dañ leer timit momitam ne sey ablahat momitam dafa ñewon rek wax ndenkané bi firi ko waye digli wuton ñaat témer yi nga xamné mo toll nak ñaat témer jamonom lool timit dañ ko leral kon waxtaan wi nono la nara teddé ci ndenkané bi nga xamné Serigne Touba moko def kon waxtaan wi lool la dañ firi ndenkané bi leral yenn badi buñu noppé nak ñu ñëw ci xeyma ñaar témer yoyu lum tollol témer ak juroom fukk yoyu lumu tollol bu lolu jallé ñu ñëw dara ñëw timit ci texte bi yenn wuté yi ci am ci niñ ko ci binin wi inshallah kon dal lolu moy doon waxtaan wi ñett juuni Serigne Fallu waxone dañ xeyma ba waxne lum tollol ci jamono ji ñiaté bi ci imlaa do xone ñu léral né Seyd Lahar mom da ron jang lettre bi rek firi ko waye waxut ñiaté mari jamonom kon inshallah waxtaan non la nara teddé ci li ñuy waxtaan ci denkané bi nga xamné moy fa'alamu anni nahaytu kull man ta'allaq bi imra'atan sadaqan sa'idan 'ala 100 dirhamin fiñ ko mëna fekk barina ba ci ñëk da lañ ko fekk ci hikma bi nga xamné ci
ci la señ ablu mom la señ ablu hab dajala won hikam bobu nga xamne mom la señ ablu hab dajala won dañ fay fekk denkané bi muy denkané bu leer man dañ ko fekk ci pass dañ ko fekk ci denkané bobu ci téré bobu te moy hikam bi señ ablu hab dajala won dañ ko fekk ci pass 34 pass 34 dañ ko fekk dañ ko fekk timit ci majmu' bi nga xamé né moy diwanul majmu'atil mustamilati ala ajubati wa wasaya sheikh al khadim wa fatawi ali ridwan la ta jamhiyatu atba' sheikh al khadim mon ko nga xamné ci pass 328 dañ ko fekk amna benen majmuhus benen buñu tuddé al majmuhatu sukhra al mustamiratu ala bahdi ajwati al harif billahi abil mahamid ahmad bamba an bakki al shaykh al qadim wa isaratihi wa wasayahu wa fatawahu wa lati jumihat bi izni ibnihi al khalifati salis li tariqati al muridiyya al shaykh wa abdul ahad bakki nga xamne ñiko tartib def ko tahqiq def ko tahliq moy ra'ibatul khadimiyya lil bahithina wad darisin ñom ñoko def doon momitam dañ ko fekk denkané bi ci pass momitam 75 pass 75 lañuy fekk momitam denkané bi waye kon day melné ñett yépp nak texte yi xawna am touti wouté wouté yoyu ci lañuy ñew budé hikma bi nga xamné mom la fi ibn hab defar mom la fi ibn hab dajala won mom dañuy fekk man fa'alamu anni nahaytu kullu man tahallaq bi an yu'tiya imra'atan sadahan sa'idan ala 100 dirhamin fi haqqi zawji al-ghani mom an yuhtiya imra'atan sarahan sa'idan la wax budé bi nga xamné moy majmuha bima ñëkkon wax té moy al-mustamilatu ala ajibati wasaya shaykh al-qadim fatawi alayhi ridwanullahi tañ koy fekk ci page 328 mom dañu fa'lamu anni nahaytu kullu man ta'allaqa biya an yuhtiya imra'atan sadaqatan sa'idatan wa ke sadaqan sa'idan la wax ki sadaqatan sa'idatan la wax buñu ñëwé ci al majmu'at sukhra ta ñiko tartib tahqiqo def ci ta'liq moy ar-rabisul qadim ya lil bahithina wad darisin ñoom itam fa'lam anni nahaytu kullu man ta'allaq bi an yu'tiya imra'atan sadaqan sa'idan ala 100 dirhamin ala 200 dirhamin fi haqqi zawji al-ghani kon day melne ñi ak majmu'a bi nga xamne mom fi da dajal won ño bokku djubo fofu budé bi fi ibla defon timit bima waxé fi haqqi zawji al-ghani da ca tek aw ala 150 fi haqqi ghayri al-ghani aw ala 150 fi haqqi ghayri al-ghani mom la wax budé ci bi nga xamné moy diwanul majmua al-mustamilatu ala ajwati wa wasaya shaykh al-qadim wa fatawi ali ridwanullahi dañ koy fekk texte ba ci page 328 mom dane an yuhtiya imra'atan sadaqatan sa'idatan ala 100 dirhamin fi haqqi zawji al-ghani wa ala 150 fi haqqi ghayri al-ghani mom awgi indi wu ci aw ala 100 xam nga hikma bi sey da dagal won aw ala 100 la wax ki nak indi wul aw gogo mom wa ala 100 la wax wa 50 fi haqqi ghayri al-ghani budé ci al-majmu'atu sukhra nga xamné ñiko tartib taqiqo def ko tahliq ci majmuha bi seyb la dajal won te moy ar-rabisul qadim lil bahithina wad darisina ñom ñoko defar ñom itam fofu bañ accé ci fa'lamu anni nahaytu kullu man tahallaq biya an yuhtiya imra'atan sadaqan sa'idan ala 100 dirhamin ala 200 dirhamin fi haqqi zawji al-ghani ñom dañu def aw ala 50 fi haqqi ghayri al-ghani nga xamne mi atin gi ñom ñom itam indi wuñ ko mi atin gi
ñom indiñ ko aw xala xamsi rek lañ bind xamna duñ dugg ci li wara am ak li wurtu ki way rek dañu wane rek taxi amna ak wuté melne nak li ci yes yep nak ñom xamna ne liñ ci wutuat bari wul wuté ka ci amat timit bo demé ci hikama bisib la dajal won mom da ngay fekk mu nan man arad al barakata wal manfa'ata falyaqif ala hazain al adadaini del waxne fa kullu man jaawasa fa sa'lamu anna man fa'ala ma sha'a laqiya ma sha'a non lako hikam bob inde majbuhatu sukhra bi nga xamne ar rabit al khadim lil ba'ithina wad darisin ñoko tartib taqiqo ta'liqo ñom itam li bi indi rek la indi fa kullu man jaawasa fa sa'lamu anna man fa'ala ma sha'a laqiya ma sha'a waye budé ci diwa budé ci diwanul majmua ci page 328 mom fa kullu man jaawasahu la def da ci indi fa gogo fa kullu man jaawasahu fa ya'lamu anna man fa'ala ma sha'a laqiya ma sha'a la ci topat moy wa amal asharu fa la yumsiku al marata an zawjiha li adami tamam sadaqiha aw yastaritu alayhi fidatan fakhat ñom ñep do bokku niñ ko indé moy ñett yi ba wax yeb wali sawji ay yuxtiha khayra fidatin min urudin ka dabatin aw masiyatin aw raqiqin ñom itam ño bokku niñ ko indé amu ci ak wuté wuté la ci topa dal moy la ci top ta moy walakin la yuqawimuhu zawju wala al azharu بل انما يقومه الاجانب العضلاء لولا لا حكمه بسيب دحات دجالون اندي بودي بيغا خامي ني موميتام مي الماج موخوت سخرا تا نيما وخون ليغي داف كو ترتيب داف كو تاخير اك تحليق تا موي الرابط القديم للباحثين والدارسين نيوميتام لا سين بي اندي فير رك لا اندي بل انما يقيمه الاجانب العضلاء ولكن لا يقيمه الزوج ولا الازهار بل انما يقيمه الاجانب العضلاء كون ñaar ñu ñoo bokale budé diwanu mañ ñoo nak mom ci page 328 jëm page 329 mom dafa wax ولكن لا يقيمها dako jigeenal الزوج ولا الازهار بل انما يقيمها الاجانب udala la ci topat moy walaysa lis zawji ay yatasawwaja imra'atan ukhra wala rabihatan ila ba'da dafhi sadaq allati qablahu non la ko diwan bi nga xamni hikma bi nga xamni mom la fi dajalo non la ko inde majmu khut sukhra non la ko inde bude diwanul majmu nak mom dane walaysa lis zawji an yatasawwaja imra'atan ukhra ولو رابحة إلى بعد دفه الصداق الذي خبله كله باتب كله جي مم لا يكو تيه نيوكو كن لولن جان وقتي جيب من نسبي نيكو إني ووتي جنش أم نحمد أنا كدو ووتي كو أم صلاح نح ووتي كو حمني يقل مام أم لوم لورتي ما هنا بيرجلا خاينة شيء بندين ولا كن لولا لجنا روح بدي ما جمع بسيب لحد dajala won mom hikma bi bisib la dajala won ta almaj mu khot sukhra nga xamne wa rabitul qadimi li daris lil bahithin wa darisin ñoko tartib taqiqo tahliqo mo bisib la indi won ñom seen wuté lu wayef la ta moy benn baat lañu wuté aw ala 150 fi haqqi ghayril ghani dare aw ala 150 mom la hikma bi seb da dajal won indi budi almaj bahut sukhra rek aw ala 100 gogu la indi wul dafa def rek aw ala 50 waaw ñom kon lool rek moy sen wuté ki dana ku am alal mu joxe ñaar témèr ku amul alal nak témèr ak juroom fuk ñi ne ku am alal ñaar témèr waye ku amul nak ku wamul nak juroom fuk rotal batu témèr ba danaka li rek moy sen difference ñom ñaar ñi waye lu woyof la bude be nak amna tuti ak wuté te moy diwanu
majmua ni mu ñëwé nak ci hikmatu cheikhul qadim bi mom nga moy bi nga xamné mom seydou dah dajalé won seydou dah bam koy jang mom ni mu nekké ci hikma bi nga xamné mom seydou dah dajalé won nonu lako indé contexte bi gis nga mi ngi ni saxna ci ñaari téré yu bokkul tayit seydou dah jangal nako boxam bam koy jangi waxon na né li may bëgg wax suma ko waxé amna ño xamné ni mom tay lañ koy soga deg suma ko fatalé amna ño xamné tay lañ koy soga deg wayé suma ko fatalé amna ño xamné dañ ko fatalé ko lool la wax waxon na né lo digal lool señ Touba joxé won daf ko bind may ñepp ñu gis ko buma ko fatalé dana ci am ñuko fataliko dana ci am ñu nak xamna né xeyna sax fi lañ koy mësa déggé kon loolu lañ dañ wax ci walu taxi bi nak ñu ñëw nak ci sarako loolu lañ dañ wax ci walu nas bi ñu ñëw nak ci siriko sëriñ bi dañé fa'alamu anni nahaytu kull man ta'allaq biya an yuhtiya imra'atan sadaqan sa'idan ala 100 dirhamin ala 200 dirhamin fi haqqi zawji al-ghani serigne touba dane na ngeen xamne man serigne touba tarena kep ko aju ci man mu jox jigen sadaxan tian go xamni day epp ñaat téméré deureum ci haqqi borom keur bu womal ci haqqi borom keur bu womal lan moy as-sadaq lan moy as-sadaq as-sadaq moy ab lim la ci alal buñuy jox jigen buñ koy tak nga xamne lolu mom moko mom bu la nexe nga ne as-sadaq mom lañu woyé al-ma'a al-mahru fil fiqh al-islam

0: ngi tollu ci 210000 ndax booba ba nga ci am tonu gerte te tonu gerte mi jar ci 210000 téméré juroom fukk Seigne Touba diglé won jamono joju ko Seigne Touba di jox Touba bi 500000 francs yi mu len joxone jamono joju ñaat téméré juroom fukk man nga ci am juroom ñaari bari ko gerte juroom ñaari bari ko gerte ak genn wala ren ji juroom ñaari bari ko gerte ak genn wala mi ngi tollu ci 157500 kon loolu lañ doon leral lañuy teyé nak moy leral ni ngir Imam Malik dafa wax ni cyan mom la ca gëna neew moy rub dinar boko xajé ñenti xaj ben xaj ba wo moy rub dinar gis nga rub dinar nak buñ ko xayma bañ ko xayma ci or day nek 1.8 actuellement ni bima ko mujjé gestu nga xamné matagul ay ñent fan juroomi fan boba or biñu wax 18 ndax ba brut ba man nga ko am ci 19000 jëm 20000 way 20000 bi mo gëna note or bi nak day yega ka daan way actuellement ni 19000 20000 la doon bu ko defé bo jëlé 20000 sumunum moy 2500 nga bolé ko muy 22500 boko xeyma ci or kon gën nga neew cyan warto wessu mam warto yes 22500 bu ko uppé nak num ko uppé baxna bu dé ci xaaliss rup holinar mo wara tolok wa bu dé ci xaaliss gën nga neewum ci cyan moy mu tolok ñetti deureum actuellement ni deureum bu né yakarna mu ngi tolok 25 gram nga xamna ñetti deureum yi 75 gram lay tolok ci xaaliss 75 gram lay tolol ci xaaliss 75 gram yoyu nak yakarna deureum bu né moy actuellement bima ko mujjé laaj moy tolok 10500 kon bu ko defé bu dé ci xaaliss day wërg mat juroom ben jooni ak lo top way hala kulli hal nak lool yépp liñ ci gëna yittel nak moy mourid jëfé digal ci ki fi nekkal Serigne Touba limu déglé moy 26000 moy juroom jooni ak ñaar témèr kon yalla na fi yalla yagal Cheikh Mohamedul Muntaha mom mi joxe digal lolu nga xamne inshallah samhan wa ta'ata rek la mo ci top yalla yagal ko fi banal yimu nal Serigne Touba yep mu agale ko banal yenen nal tan bokko ko fekke ñun ñep kon li rek lañ doon leral ci ndigal li nga xamne mom Serigne Touba digal won te moy fahla mu anina haytu kullu man ta'allaqa biya an yuhtiya imra'atan sabahan sa'idan ala 100 dirham fi haqqi zawjil ghani wa akhiru dahwana ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله
1: السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مبوك جوليدي مبوك طالبي وا داهر سيفاو سدور سينيرال نيو ديلو دي واديلات سين سيار سينيرال اديس 2000 فوفا تي توبا سي سيرن منتقى مباكي خليفه سينيرال دي موريد يالنا في ياغ لول تاوير وا داهر سيفاو سدور نيو ديلو دي و سين مامور نيك بيتيم ريو ولا تي بي ريو مي ولا فوم تي مانا دون رك نيو اند واديلات سين سيار سينيرال اديس 2000 فوفا تي سي توبا سي سيرن منتقى مباكي خليفه سينيرال دي موريد يالنا في ياغ لول تاوير سيار بيغا خامني مامور ييب كوي خار سيار بيغا خامني وا داهر ييب koy xaar siyaara bi nga xamne serigne bi da koy bayyi xel moy siyaara wa daaira sifaa store general ñoy delu di wajalat edition 2005 5 avril touba keur serigne muntaka mbake khalifa general de mouride yalla fi yag lool te wer daaira sifaa store delu di ñaanala serigne muntaka mbake khalifa general de mouride yalla na fi yag lool te wer
2: dans la rue touba monde dans la rue touba monde Asda.

0: maa ngi déglu rajo xëssida online ci barkeb Cheikh Ibra Fall Touba Mondo bi.
1: وبارك على سيدنا وعلى آله المتسلمين بك جليد بك تالبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيوغي أمبكت جلين دلال في إبير إميشن دارو فاسنا تدقي بايكو في توبا ميلانو في راجو خاسدو أونلاين في ميكروبي سن بكم تقريبين دونغل نوغي عبد الله جوب في حارة لغي sen bokum taribeen dongal ndongay wayet muy chambay fal tri modou mbay cham le kolok cheikh ibrahima ci toubal dinova ñongi len di nuy kon te di len ziar di len balwaq di len balaq di len ñaanal jamm ak tawfiq di takku ci yeen ñaan kon ñongi am bekte di len dalala ci bir emission darul hasanat mu tombi cheikhul khadim di tombe yo xamanteni ni sunu sang sunu serign taxul xadim sunu yakar dana ko tombal ñinga xamanteni ni ñom la jamonon telon di len ci jangal di len ci tarbiya waye di len ci fegal akum seytane ngir ëlëk seen bir ñong waye di ci bayyi xel generation yi nga xamanteni ño wara ñu da xamni fi ba yowmal xiyam wax jor jël rek muy bind bu bes waye wax jojo djel muy ak tarbiya wax jojo djel rek muy tarxiya wax jojo djel rek muy defar ru di defar djem kon lolou moy li nga xamanteni moy solo emission bi nak moy ni suñu borom mi ñu bind war nañ ko nangul suñu borom mi ñu bind war nañ ko jaamu waye jaamu ga lan lay tege yeen charte lay tege jaamu ga kepp ko xamanteni yaangi jaamu suñu borom te teggo ko ci sunna sallallahu ta'ala alayhi wasallam wolege pertement kepp la ay nak mom suñu borom daf ko yonni ngir ñu roy ko suñu borom daf ko yonni ngir muy bété ci ñu suñu borom da ko yonni ngir muy xubbe suñu borom da ko yonni ngir muy waré yi way ci anam bu rafet way suñu borom da ko yonni ngir muy beglé yi nga xamanteni rek moy aduna ci koñetum aduna waru ñoo fekk li nga xamanteni rek moy rafetayu aduna waru ñoo fekk li nga xamanteni rek moy meddum aduna waru ñoo fekk ndaxe nak yap wato bor warta wéccu ak medd te wato bor wi wéssu wut ëlëk da taxaw ci kanamu suñu borom mu tagg la nam tagge gor yalla ya tax serigne touba dana wax ni bu yowmal khiyamé day dama fa mu ussal da nga xamanteni rek moma fa ar kama da nga xamanteni rek moma fa ñëngal da nga xamanteni moma fa sagal way da nga xamanteni ni man duma sonu ci lan di luma koy foté waye lepp lo xamanteni ñing fay wo gor yalla rek bu boba yow nga man ko taxaw ci lola di def lola kon lolu yalla ñu ci yalla bolé waye ñaan gi tam day fekk ñu sababu ko day fekk ñu bëggu ndax nak in tanfurula yeen sokum da ngay dimbalé sa bop rek yalla dimbalé boye dimbalé yalla yalla dimbalé la dimbal da ngay fekk loxo borom waye nga ni talibé la té lepp lo xamanteni serigne touba mo ngi ko daan dund lepp lo xamanteni ci la yar mag ña ak ñu tedd ña mon ñang ko lañ dan dund yow dund ko yaangi xor rek te